0: លោកនៅពេលមកទៅបឹងរោមកបាវិតបោះទូទឿនរួមគប់សេរប្រមាហេតកចាប់កំឌីបួនសាងក៏សេម៉ៃហ្វុងធីហ្វុកជីងសាលំទុំក៏សៃប៉ាណៅឯឡោលំប្រំលិមរោយឹមចេះមិនដឹងផ្លាស់លំសាហងលាន់ផ្លាកយកែវអមបាវិតបោះទូទឿនរកផ្លាណាសោរងលត់ម្រៃរៈណៃក៏សេម៉ៃមកនឹងអែតឡោសៅលាន់ផ្លាណាសោវាហឹមជិមរងលត់ម្រៃលំធុន
1: ចាហ៊ានតាយសូla 200 190 đến
0: រស់រត់ម្រៃបើណោះជីមឹងសែទូទៅប៉ាន់លុះរស់ក៏ដួយទូហិបប្រាក់សាគីឡូក្រាមហេតែលតិងនំប្រាក់ពេលលីក៏ប្រក់អត់ទុកនឹងអែប្លុះហិក្លះប្រាក់លំសាក្លរងក្រាប់ក្លរងនឹងអែមក្រាស់ឡានតែមទុំលំសាមឡានរងមកទួគឺលតែសិកក៏បុនៅពេលមកណៃមកបាវិតលុបទូទឿនប្រក់ក្រេតឡងអមកត្រក់លេះអូចាំងម៉ាក់សាជំនេះមកប្រក់ដូចអត់ទេរងលេះមើសារស់មិនចេះរត់ម្រៃមងតំណពេមម៉ូទោះបឹងបាវិតផោទូទឿនសណៃលូក៏សែមកាន់អត្មបាវិតប្រកាសខេតកែចាប់មើបរឹមក្រាំដេកលហេតិបដេកកាយាណៃជីងសាលំតំហត្រមនិកម៉ាប្រោះរូមសិរក្លែ4កណាប់លំសាអេតេកសៀមឡងទេកណាល់ជីធុនទ្វេបដួបលីម៉ាអេណោះក៏សែ4កណាប់លំក្លួមសារកប៉ាក្វាច់ឡប់លុបប៉ាក៏ត្រៃទូមកកណាល់ជីធុនទ្វេបដួបលុបប៉ាអេណោះក៏សែ4កណាប់លំក្រិង4 3ដូចយបែរកគេមលុបក៏ត្រៃទូរកនៃក្លួមសាអទុកម៉ាក់ប៉ាអេទូទៅប៉ាន់ប្លុះឡងក៏សែ4កណាប់មកប្លុះ5ក្វាច់5ក៏ត្រៃទូឆ្លើយទូទៅប៉ាន់ប្លុះប៉ាក៏សែគេម4កណាប់មកប្លុះទួក្វាច់ទៅប៉ាន់ប្លុះសាក៏ត្រៃទូមងទុំកតកិលានមរោទុំនៅពេលមោទុបឹងបាវិតបោះទូទឿនហេតកែចាប់រកទុំតាជាន់ក្រាំឌីបុនសំរោបឬមងាយាប់ក្រឹងបុនសាងកលមាទេសាជឹមតាបឺររេបឺរពីមលិលេលំហតរឌីកយរំពេតបងចារ
2: ហតាមដងរូបមងរាក់លែមរោលនដាំដងសាប់លូដងរូបតាក់លាក់រ៉ៃណៃមជឹះតាប់ណៃយោលេចាក់កំនឹងបុនសាងណាប៊ីងកាប់តែមដេងខ្លាំងលេបុនលាទុំទុំលំតាមដងរូបឯតៃ